nso mienu o nyankopon fuate mu mo hene ne o tre ne mo hene ba ma no mfatre ne ni o man so na onfa atemu nhwe wa ma ne hunufo me pobe so asumdwe ama o man na nkokon so de tre ne aba obebu oman mu ama ne hunufo aten na waje ahiafo o man kwa na wabubu nhyasofo mu pasapasa o wiya ne osane edaso ohoi obesuru awontotoaso nyinemu obeba se osua etogu esura ohusuoso se osukase a etojuju asasemu otene ne ni besi from ne breso na asumdwe pii beba akodru se osrane ni hobio obedi hine efri poso akusi poso dia efri

Na yu obi jesu se, se nko krima yure huo. Nwa di me yi ansu, egu nse nye musu suwe. Anu di enkebe simpu anuwa nyedru. Inti na minsem ay hetu hetu yi. Na otu mfuwe jany tuye tuya mimuyi. Mi hon hon num emu bro. Nyankupon ehunyi die etu ya mihun pesu ya. Otro munya esre muna otinyati emu. Ana nenchuye su nedu ya neho. Wodi edu ya nehuna enchini ni mu. Edebi wo kusuyo mu fufu mu. Adi ya mekra mpe, sebe kame eno. Enua na ya medu ya niya, eye miminu. Senka minyame bisa die. Na unyankupon amame, meni jina die noe. So unyankupon opene, no pecheme. Na ujane nsa kwenye, ni chamiye. Enka ebe yemi, arechichira nime die hulisie. Eya, eni adona meso numu. Ebisa minsayi, okrunkru nini nsamu no. Ma huwa dene die yin. Same dube tome buwa siye. Nime wye ene die yin. Same krabe chile hon. Ma huwa dene ya buwa huwa dene. Me huwa nami ya kwa obre mfrafra ye. Enye muwebi neni mi muu. Nu wetu ahuwa dene firi mi hon. Die ne hon me yeti nono. Ese noni ni yonko nse mu adoye. Anye sa uja utu mfu nusuru. Minu ya namu nchua nko nto mpo se. Esuso suwa. Se subo yuwa emu nsuwe nsuwa esene kro. Nsu chini enti, eni mfuno. Su chile masheni mu hunta. Sa jeshe kanwa, echuchwa ehukurumu. E yirefri nafa. Na kwante mfono kwanye konton konton. E dani hukuru kosro na e yira. Tima, akwante mfuwa safono hweye. Seba, anantifuwa ni daso. Weni wusu wadi weni toso. Ukuduru hon, weni muguyase. Na afi saa na monsu motie. Mwanu mamani huni. Mwe nyati mebia mame. Makase, mwumre mibibi. Na minti, mwumfa mwadi ebi nche. Na mwenyime, unyehia fonsem. Na mwenyime mfri, nshaso fonsem wana. Mwanchile chile miname yiku mwum. Na diya mafumu umono, mwumami unhunu. Se diya tentine niyesi ya denfa. Na mwatenye idie. Enimkambe ene umu. Nse

0: nimka na modwene ɔrehunie deɛ ne nsɛm yɛ mframa ɛwisia so mpo mootwe ntonto na mo yɔnkotiri nso moodi ano na afe mompɛ nipa nhwɛ me na menni trɔ mo anim ha mompɛ mu bue wei na mommu ntɛnkyea na monsan mpem na masɛm wɔ mu aa deɛ ɛntene bi wɔ me tɛkyerɛma so anaasɛ
1: Bompae se wudu tumi no ahoɔden bɛta w'asɛmɛkyi na yɛ tiefo nyina yie. Yɛda w'ase wɔ Yesu dim na yɛ bompae. Amen. Adɔfo nom, emse se wobɛ kaya ebra yɛkasa fa hell ne heaven ho no mehyɛ bɔ sɛ mɛto mbo ase na makyerɛkyerɛ mu adanseɛ horoɔ a nnipa bi yɛnya firi wɔn nkyɛn ebra a ɔmo wuo. Na etumi aboa ya me atia se obi o ha wo ka babu mu ase o so se ye babu mu ase obi a oni ne yire enwo na papa nsu ya sori pani a wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho afi eduro ne de so na ni yire a ho na ba mu abu na obi tu no fo se o Abraham po so when de se ya e babu mu ase ebinum nji bible ni ame paye ni se ebrae be di adanse afa nipa oti se wo hoyi se wonji bible mu die ni agye no so di ebetumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adagye abrofo omu wa adagye pa se ebase obi bewu a na o ma ben no ni nsem a etwa to na waka ne se obi ba bewu osi obi so a onimo tro di de wo hunu no e na oka Yakupon tumu dani eniemba di chenu baby ya ufia sasi sua wokro ti enonya di a eji huo chini iti se ebase ne yekan bibia chroa fahua na watengo asuse ne baya yakupon adam ubi tumi enyanti asie uwe ye adia edini pay free asasi suko baby ya okwa onsaima that is a transition from one degree of life to another. Se basse obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah nipa tene ne na yakunu emoja eni fo na mahwie gwe Judas Iscariot ni din ni Jesus eti se wodo abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obamu a it makes a difference in your life. Iti na Paul se nti so bi wo Kristo mu a na o ya bodie fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya fufro enye wanwa se nipa pia tra sorry dem fi pitipipi ensisa bi emba o mu nya nru Kristo mu wanka se so bi wo asori mu a asori smesia na o bintim mu a asemu dipa na lowa mu a na o ne brase san wo wura Yesu mu a na o brae dai esisa. It is a what trans sorry de much but pruno mo kase yesu se bienam mura womu. And sana what me and sisa wa brabom men kosun sa humra ne me kwa soresu me si me kwa so bintri yen ye si da yen ye to don yen ye se na still out asu ti boni mu na wu puse uwa ubeko heaven pacho jem na wokro. Ubian kanchura me kanchro jem na wuko straight. Na yen wan kwa if you say nye bia papa. Ubia ko he wasi mimpese mi bo empire se mi tamfu mpo enko ho. Eti se base o tini ni kene ni gusu o wo mwa o fri asasi so e ko osuru fie. Hallelujah. O finifie wa asasi so ko osuru fie. O fin kwa etu o cha enfie dio son wa hawa he dio nunu wu e ko bebia. Infie no eniano etuo enchada itena. Sansu na se obi ten wiase na opu Yesu ewa na brabo mua. Wansakra na jini asoro onwane pupanku nywa hon prapra demu dudu asoda honso anajuno oti onyinasu ukwa bruchira koseni ba. Wansakra oku jim. Oko de wum, oko uprenumu. Bible fre o wo se na sleep. O fre o wo se departure. Oh, o fi hako. O fre o wo se translate.